saya Taufik Haji Adnan dalam Buletin Dengan FM, Buletin sepenuhnya. Lebih 8,600 kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara bakal menerima kenaikan geran tahunan KRT daripada RM6,000 kepada RM10,000. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang berkata, kenaikan geran itu mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memperkukuh gerakan agak umbi yang menjadi nadi kepada pembinaan masyarakat yang bersatu padu dan progresif. Kenaikan itu berkuat kuasa Januari tahun depan. Seorang lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen Sepang atas 5 pertuduhan membuat hantaran bersifat menghina dan mengancam beberapa ahli kerabat Terengganu melalui aplikasi X. Tertuduh Azman Hakim Hasanuddin, 35 tahun, membuat pengakuan selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Fuad Othman. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu pada 19 Februari lalu. Pendakwaan dikendalikan timbalan pendakwa raya Fadli Abdul Wahab memohon agar tertuduh dihantar ke hospital psikiatrik untuk pemerhatian serta penilaian. 26 Ogos ini ditetapkan sebagai sebutan semula kes. Seorang lelaki yang dipercayai memukul neneknya yang menggunakan tukul besi sehingga parah disambung reman 3 hari lagi. Perintah itu dikeluarkan Majistret Nur Amirah Fatihah Osman di Mahkamah Majistret Dungun semalam. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Nik Abdul Halim Nikmat berkata, sambungan reman ke atas suspek berusia 25 tahun itu bagi melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Pada Jumaat lepas, warga emas berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dan mangsa dihantar ke Hospital Dungun untuk rawatan lanjut. Dan Pelumba Muda Negara Moto3 Grand Prix Hakim Danish Ramli kini mengalihkan tumpuan ke litar TTSN Belanda hujung minggu ini. Anak kelahiran Kuala Terengganu itu menyasarkan satu lagi keputusan podium dengan memberi persembahan terbaik untuk sekali lagi mengharumkan nama negara. Hakim Danish yang dihubungi RTM dalam persiapan sirkuit perlumbaan ke-8 juga mengakui hubungan baik sesama pelumba membantu meningkatkan motivasi dan semangat persaingan sihat dalam kalangan mereka. Pelumba berusia 18 tahun itu kini berada dalam prestasi terbaik selepas mencipta sejarah sebagai pelumba Malaysia pertama menjuarai perlumbaan Moto3 Grand Prix Republic Czech baru-baru ini. Sekian buletin ini disediakan Noor Ashran Haji Muhammad Noor. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

B-E-R-A-N-G. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam Masya Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan tak lupa buat rakan setugas di studio. Saya Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026. Pada keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan jangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu, manakala pada waktu malam, hujan jangkakan berlaku di daerah Dungun dan juga Kemaman. Untuk suhu maksimum pada hari ini 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup daripada arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 ke 20 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus saja berhubung dengan kami di talian 09-690-24-63. Baiklah, sekadar itu saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Baik, nak sambung kembali untuk rancangan Tajaan di Terengganu FM bersama-sama Cik Kana. Silakan.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Fit HQ. Kepada yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi tilam sahak hybrid bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM549 sahaja. Tilam ini tanpa skrin, dibuat daripada compress foam, harga dari RM1,399. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM549, boleh jimat RM850 dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp dia di talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi kedua. Promosi kedua adalah tilam premium. Tilam premium Ayurvedic. Bahan dalamnya menggunakan compress foam high density dan sadoran getah dan juga ribbon high density. Gabungan ni memberikan sokongan badan yang baik dan keselesaan yang lebih optimum ketika tidur. Untuk size queen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,600 tempah hari ni, perlu bayar RM1,000 sahaja, boleh jimat RM600. Untuk dapatkan tilam premium hanya RM1,000 sahaja, boleh dapat tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci dan 2 unit bantal tidur secara percuma. Dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk buat tempahan, pastikan di talian Kana 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga, iaitu tilam super premium sabut. Tilam sabun ni sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedi, mereka yang baru menjalani pembedahan, dan untuk orang gemas, dan untuk individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Kenapa? Kerana selalu cadangkan tilam sabun untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan. Kerana kebanyakan tilam foam, walaupun menggunakan foam high density, masih diperbuat daripada foam. Apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama ke lama, ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan rasa. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Jadi untuk tilam sabut ni, di luar harga tilam sabut biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000 ya. Tapi Herbal Fing menawarkan harga promosi harga terus dari kilang. Sebab yang ni penghasilan sendiri. Jadi kita terus dengan promosi untuk tilam super premium sabut bersaiz skrin ketebalan 5 inci, hanya RM999 sahaja. Harga dari RM1,599. Yang ni special offer untuk pendengar radio Terengganu. Tempah hari ni boleh jimat RM600. Harga dari RM1,599. Tempah hari ni hanya perlu bayar RM999. Yang ni untuk dapat ketebalan 5 inci. Manakala untuk ketebalan 6 inci pula, harga dari RM1,699, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Boleh call kami untuk bertempahan 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkas ke semula promosi yang sedang berlangsung. Tilam bajet saha hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci hanya RM549 sahaja. Tilam bajet.

0: 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar radio Terengganu yang sudi bersama kami pada pagi ini. Jangan tunggu sehingga terlalu lama menjadi terlalu lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami sekarang di talian 019-414-4288. Ingat nombor ni sah untuk promosi ni, 019-414-4288. Untuk mendapatkan tilam Saha Hybrid, tilam bajet hanya RM549 sahaja. Untuk tilam premium bersaiz queen ketebalan 8 inci tilam Ayurvedic RM1,000 sahaja. Dan untuk tilam sabut ketebalan 5 inci perlu bayar serendak RM999. Untuk 6 inci serendak RM1,099. Dan kanak belanja setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma. Jadi boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, di sinilah pertemuan kita. Jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih dan salam sejahtera.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Cik Kana bagi rancangan Tajaan di Terengganu FM. Dah pun 11.15 minit pagi, terus setia bersama-sama kami Terengganu FM.

0: Pagi bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Yang sedang bekerja, selamat bertugas diucapkan di mana sahaja tugasan yang anda laksanakan pagi ini, di pejabat, di premis-premis perniagaan, di mana jual lah, kat mana lagi, di klinik-klinik kesihatan, di sekolah. Ramai juga cikgu-cikgu dengarkan Terengganu FM pada waktu ni. Terima kasih cikgu-cikgu. Okey, lagi anda yang berada di stesen-stesen minyak, di pasar, terima kasih terus memilih Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk pagi ini. Baik, saya nak kongsikan juga ni berkenaan satu info, iaitu Jabatan Immigration Malaysia JIM akan menutup sementara kaunter perkhidmatan pasport di 71 cawangan pejabat pengeluar pasport di seluruh negara secara berfasa. Ini untuk memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan sistem. Penutupan sementara ini akan membabitkan beberapa fasa, dengan fasa 1 dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 30 Jun ini. Dan pejabat pengeluar pasport yang terlibat dalam fasa 1 ialah pejabat Ibu Pejabat Immigration Putrajaya, Jalan Duta Melaka, Kelana Jaya serta Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Dan selain itu, 9 pejabat di Pusat Transformasi Bandar UTC, iaitu di UTC Pudu Raya, Selangor, Johor Bahru, Pasir Gudang, Seremban, Ipoh, Kedah, Sungai Petani dan Seberang Perai juga ditutup. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk merancang urusan pasport lebih awal dan rujuk saluran rasmi Jabatan Immigration Malaysia untuk maklumat lanjut. Okey, semoga bermanfaat. Jadi untuk jam kedua ini kita nak dengar
1: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis 11 pagi menerusi Anggun Inspirasimu.
2: Teka lagu berganda.
0: Ya, seperti biasa untuk minggu terakhir ini, hari Khamis, kita ada satu lagi teka lagu berganda untuk anda berikan jawapan. Jom sama-sama kita dengarkan keratan lagu ini. Cepat-cepat hantarkan jawapan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Okey, yang paling pantas, paling cepat dan tepat akan dinobatkan sebagai pemenang untuk teka lagu berganda Terengganu FM.

0: bila masuk saja musim cuti, ramailah di antara kita ni yang ambil peluang untuk keluar membeli belah. Ha, membeli belah tu tak salah. Yang salahnya apabila kita letakkan kenderaan kita di tempat khas parkir OKU. Ha, sikap tidak prihatin segelintir orang awam ini bukan sahaja menyukarkan mereka, malah mereka kadangkala terpaksa membatalkan niat untuk berurusan kerana tiada parkir untuk mereka. Dan tambahan pula, tempat parkir khas bukannya banyak disediakan untuk golongan ini. Biasanya di satu kawasan tu ada dua ataupun tiga sahaja, itu pun orang awam nak ambil juga. Sedangkan kita mampu je nak parkir kat tempat lain.
1: Kami tahu anda berhemah. Pesanan tulus ikhlas dari Terengganu FM.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, Yuniza memperkenal 10 produk makanan baharu dan pesara wanita kerugian lebih RM108,000 mangsa penipuan tawaran perkhidmatan baik pulih rumah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurhaniza Ma'yeh dalam berita Buletin Terengganu FM, buletin sepenuhnya. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN mengingatkan peranan bapa kini bukan lagi sekadar pencari nafkah. Sebaliknya perlu menjadi individu yang aktif dalam komunikasi, sokongan emosi dan pendidikan anak-anak. Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN Rosmonalisa Abdul Ghani berkata bapa juga berperanan sebagai ejen perubahan dalam membentuk industri keluarga yang harmoni dan berdaya tahan. Menurutnya, LPPKN menyediakan pelbagai program termasuk kaunseling, terapi dan ujian personaliti bagi membantu golongan bapa menghadapi cabaran kehidupan dan mengukuhkan institusi keluarga. Universiti Sultan Zainal Abidin Yuniza memperkenal 10 produk makanan baru hasil inovasi mahasiswa Fakulti Biosumber dan Industri Makanan menerusi program Produk Makanan Baru 2026. Program edisi ke-17 itu mengetengahkan penggunaan labu dan cili bagi meningkatkan nilai sumber pertanian tempatan. Menurut Dekan Fakulti Biosumber dan Industri Makanan Yuniza, Profesor Dr. Hafiz Fizan Juahir, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan produk makanan yang kreatif dan berpotensi dikomersialkan. Bagi program berkenaan, kumpulan Embrae muncul juara menerusi inovasi yogurt beku berasaskan labu, diinspirasikan daripada pencuci mulut tradisional pengat labu. Seorang pesara wanita di Kuala Terengganu kerugian lebih RM108,000 selepas menjadi mangsa penipuan tawaran perkhidmatan baik pulih rumah melalui panggilan telefon. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Azli Mohd Nor, mangsa berusia 61 tahun itu diperdaya membuka akaun baharu sebelum memindahkan wang simpanannya ke akaun berkenaan. Sindiket kemudian dipercayai memindahkan wang mangsa ke beberapa akaun lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak mudah mempercayai tawaran melalui panggilan telefon dan tidak berkongsi maklumat perbankan kepada individu yang tidak dikenali. Seorang lelaki berusia 25 tahun disyaki memukul neneknya hingga parah didungun disambur reman selama 3 hari lagi bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Dungun Nik Abdul Halim Nikmat berkata perintah reman sehingga Sabtu itu bagi membolehkan polis melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah. Dalam kejadian 19 Jun lalu, suspek dipercayai memukul neneknya yang berusia 79 tahun menggunakan tukul besi sehingga mangsa mengalami kecederaan parah. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

kita memberi pengiktirafan, pengakuan kita bahawa Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang selain daripadanya. Dialah yang mencipta kita. Kitalah hamba-Nya. Kita berpegang teguh kepada janjinya bahawa Dia adalah Tuhan dan Nabi adalah Rasul. Semampu-mampu yang boleh kita pegang kepada janji tersebut. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kejahatan yang kita lakukan, supaya jangan kita membuat kejahatan tersebut. Dan kita mengaku bahawa kita ni orang yang berdosa. Kita mengaku bahawa Allah

kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita surrender kepada Allah. Kemudian kita mohon ampun dan maaf kepada Allah. Kita mengakui segala dosa-dosa kita

0: lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

Assalamualaikum dan selamat tengah hari kembali bersama-sama di Terengganu FM untuk jam terakhir. Dan sebentar tadi 1.12 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Kami Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Jangan lupa nantikan untuk rancangan Hidayah 1.30 minit tengah hari nanti dengan tajuk Nilai Sebuah Keikhlasan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia Terengganu FM.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Berbakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Entah sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey. Okay. Lapor dah lagi?
2: Lapor dah. Kadang-kadang lapor pagi dah, lapor petang. Cakap banyak ni lapor juga, bang. Jadi, lapor dah weh hari ni kita nak nak bawa adik kakak kita, sayang sobat kita di satu lagi pok makan. Yang sehor lah kalau di Pantai Timur itu Warung Aziz Sata. Nama pelakon tu,
1: macam,
2: bang.
1: Seirah macam
2: nama pelakon. Tapi sebenarnya unik sikit Warung Aziz Sata ni. Tak kena kena dengan pelakon tu. Duana lokasi dia di Kampung Geliga, Kemamang. Kalau sebut Kemamang, memang kita akan teringat dengan antara kata-kata produk dia adalah sata ikan kok segar, bakar pulak panas-panas dalam daun, lepas tu dia punya aroma tu menyelera kawan. Jadi Warung Aziz Sata ni antara pilihan ramai penduduk setempat dan juga pengunjung dari luar, mai daripada luar tu, bang. Sebabnya dia punya keaslian rasa tradisional Terengganu.
1: Okey, kalau kita ni kalau sedang orang kata ni nak cari makanan hot genggang penuh dengan rasa kampung asli, Warung Aziz Sata adalah tempat wajib kita singgah deh. Jadi terletak di Kak Cik Kabar tadi, di Tukar Kemamang, dan iaitu Kampung Geliga. Jadi warung ni memang terkenal lah Kak Cik deh, dengan suasana santai, santai kampung lah, serta kedudukannya yang berdekatan dengan kawasan patah.
2: Okey, antara menu hot soho lah di Warung Aziz Sata ni, bang. Sata ikan soher, dan nama pun sata, itulah sebenarnya sata. Bukan pelakon tu. Jadi sata ikan tergigi, bang. Ikan tergigi bakor. Otak-otak ikan. Otak-otak ke otak-otak, bang?
1: Otak-otak
2: ikan, eh?
1: Betul, otak-otak. Otak-otak maksudnya. Dok-dok.
2: Ikan bakor ada. Lepas tu seafood kapung. Mana ni seafood kapung? Kuih muih pun ada. Kuih muih kuih muih tergadis. Kuih muih tergadis lah ada. Lepas tu air-air macam biasa lah. Ada cendol air buah lah. Dan menu paling popular Soho memang sata ikan lah, wah. Sebabnya ia buku dengan daun bakor pulak. Sampai dia punya baru aroma dia tu harus membok. Sebab dia ada gepoh yang asli dan unik serta tersendiri.
1: Kawan-kawan sekali lagi, terletak di Kampung Geliga, Cukar Kemamang, dan dia terkenal dengan sata ikan di Kemamang yang asli dan juga beraroma. Suasana santai kampung berhampiran dengan kawasan patah. Lepas tu menawarkan menu tradisional Pantai Timur lah, yang yang unik lah, Kak Cidau. Jadi harga berpatutan dengan sesuai lah dengan semua golongan. Antaranya lokasi wajib yang kita kena singgah di Kemamang. Bukan saja penduduk tempatan, orang luar pun mari, Kak Cik.
2: Betul. Memanglah Kemamang ni suhu dengan sata lah, bang. Jadi kalau yang berada di kawasan Kemamang, daerah Kemamang, atau bercadar bercuti ke Terengganu ke, nak singgah ke Kemamang ke, mungkinlah penduduk setempat ke orang luar ke, singgahlah betul di Warung Aziz Sata, bang. Dengan sata ikan yang panas, berepoh dan penuh rasa asli Pantai Timur. Ini pengalaman berbeza lah. Memang kata-kata tu rasanya kalau mari sekali nak main buluk lah. Jadi untuk lapor dawai hari ni, kita singgah dah tadi ke Warung Aziz Sata.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: pukul 6 petang.
1: Usaha memupuk amalan mengurus keuangan secara bijak di usia muda. Dan pesara wanita kerugian lebih RM108,000 mangsa penipuan tawaran perkhidmatan baik pulih rumah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Denda bagi kesalahan trafik serius disaran dikenakan mengikut tahap pendapatan dan kemampuan keuangan pesalah bagi memastikan hukuman memberi kesan pencegahan yang lebih adil. Pengerusi Pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat Ikatan Tan Sri Lilam Taib berkata sistem denda kadar tetap ketika ini tidak memberi impak yang sama kepada semua pesalah khususnya mereka berpendapatan tinggi. Beliau turut menggesa kerajaan mengkaji amalan terbaik di peringkat antarabangsa sebelum memperkenalkan mekanisme nisma denda berasaskan pendapatan bagi kesalahan trafik serius. Bank Islam Malaysia Berhad terus memperkasa literasi kewangan dalam kalangan generasi muda menerusi program Good Sense and Real Ringgit Rule Junior di Kuala Terengganu. Program Tanggungjawab Sosial Korporat menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani itu melibatkan 60 murid sekolah rendah daripada keluarga B40 bagi memupuk amalan mengurus kewangan secara bijak sejak usia muda. Menurut Pengarah Komunikasi dan Pengurusan Jenama Korporat Bank Islam Malaysia Berhad, Rohazida Muhammad, program itu diharap dapat membentuk tabiat kewangan yang baik serta melahirkan generasi celik kewangan dan bertanggungjawab menguruskan wang. Seorang pesara wanita di Kuala Terengganu kerugian lebih RM108,000 selepas menjadi mangsa penipuan tawaran perkhidmatan baik pulih rumah melalui panggilan telefon. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Azli Muhammad Noor, mangsa berusia 61 tahun itu dipercayai membuka akaun baru sebelum memindahkan wang simpanannya ke akaun berkenaan. Sindiket kemudian dipercayai memindahkan wang mangsa ke beberapa akaun lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu. Orang ramai dinasihatkan tidak mudah mempercayai tawaran melalui panggilan telefon dan tidak berkongsi maklumat perbankan dengan individu tidak dikenali. Sekian buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Seronoknya saya bersama Terengganu FM

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Saudara, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi dengan izinnya sekali lagi kita bertemu melalui segmen Syukur hanya di Terengganu FM Mesra Ceria. Seperti biasa, menerusi segmen Syukur ini, kita akan berkongsi kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang mudah-mudahan boleh memberi semangat kepada kita untuk meneruskan kehidupan dan akhirnya mencipta kejayaan demi kejayaan. Saudara, ada satu kisah yang ingin saya kongsikan pada pagi-pagi sebegini tentang seorang tokoh ahli perniagaan yang begitu dikenali di seluruh dunia. Namanya Colonel Harlan D. Sanders. Mungkin bagi saudara yang kali pertama mendengarnya tertanya-tanya, siapakah Colonel Harlan D. Sanders? Untuk makluman, Harlan D. Sanders ini merupakan pengasas kepada sebuah restoran yang begitu terkenal sekali di dunia, iaitu Kentucky Fried Chicken. Bukanlah kita berniat untuk nak mengiklankan syarikat ini, tapi nak mengambil pelajaran daripada ketokohan Harlan D. Sanders. Saudara, tahukah saudara pada usia berapakah Colonel Sanders memulakan perniagaan ayam goreng ini? Rupa-rupanya beliau memulakan Kentucky Fried Chicken ketika usianya 66 tahun. Pada tahun 1956, beliau telah membawa resepi ayam gorengnya itu dari satu restoran ke satu restoran. Dan bayangkan, tidak ada mana-mana restoran yang sudi untuk tolong bantu menjual ayam goreng beliau. Dan diceritakan bahawa beliau telah ditolak oleh 1,109 kali daripada pemilik-pemilik restoran yang tidak mahu memberikan peluang langsung kepada beliau. Namun rupa-rupanya selepas 1,009 kali mencuba, setelah ditolak sebanyak 1,009 kali, akhirnya dia berjaya juga menjual ayam gorengnya di beberapa buah restoran dan beliau hanya mengambil komisen sebanyak 4 sen untuk seketul ayam yang dijual. Kegigihan beliau di dalam bekerja membuahkan hasil. Ketika dia meninggal dunia pada tahun 1980, sebanyak 6,000 buah restoran ayam goreng beliau telah muncul di 48 buah negara dan jualan tahunannya ketika itu mencecah $2 billion. Hinggakan baju kot putih dan bow hitam yang terkenal sebagai pakaian rasmi beliau itu pun orang sanggup beli dan dijual dengan harga $21,510. Dijual pada tahun 2013. Hari ini, restoran ayam goreng beliau berjumlah 18,875 buah outlet di 118 buah negara. Ada 4,563 buah di negara China, ada 4,491 buah di Amerika dan ada 9,821 buah di lain-lain negara di dunia, termasuklah di Makkah Al-Mukarramah. Saudara, apa pelajaran daripada kisah ini? Pelajarannya adalah jangan memandang rendah kepada orang yang kita tak tahu masa depannya. Salah satu prinsip untuk menjadi orang yang disayangi, menjadi orang yang berjaya adalah jangan memandang rendah kepada orang lain. Bahasa Inggerisnya disebut never underestimate. Sekeliling kita ramai orang bawahan, orang-orang susah yang berusaha untuk mencipta kejayaan masa depan. Hari ini kalau kita sudah berjaya, jangan pandang rendah kepada mereka kerana kita tak pernah tahu satu hari nanti mereka akan jadi apa akan datang. Sebagaimana Colonel Harlan D. Sanders, umur sudah 66 tahun, mohon nak buka restoran ayam goreng, orang tolak dia. Justru awaslah kita. Apa tanda manusia yang awas? Mata tajam, fikiran cerdas. Orang yang disebut manusia awas, fikir cepat, bertindak lekas. Orang yang disebut manusia yang awas, menilai sesuatu, dianya cergas. Dalam ungkapan orang tua disebutkan, menjadi manusia yang awas waspada, telinganya nyaring, tajam mata, tekun menyemak isyarat dan tanda, rajin mendengar, banyak membaca, bekerja tidak mengada-ngada, bertugas tidak sambil lewa, berkata menurut alur patutnya, dijadikan pemimpin rakyat sejahtera, dijadikan tua umat terpelihara, dijadikan induk menjauh bala, negeri aman, hidup sentosa. Justru, mari hari ini jangan kita pandang remeh kepada anak-anak buah kita kerana kita tak tahu akan datang. Mungkin merekalah yang akan memimpin negara kita ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zurain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan kerajaan madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negara ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Agman Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam peritu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan di segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricula selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sane sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol seumur minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey hari ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.